0: スーパーガッツ隊員だ。ブレイクシューターもよろしく。
1: フラコロピカチュウ、
2: フラコロミュ
3: ウ、フラコロバトルベース、
1: ジェルマン
3: フラコロの熱い戦いはバトルベースの上でビシッと決まる。
1: ゲットだぜ、
3: バンダイフラコロバトルベース。今度の敵は最大最強。
4: ダイナは死んだ。
5: ウルトラマンダイナは消滅しました。
6: ティガのことは俺に教えてもらえませんか。
3: 二大ヒーロー夢の最強マッチ、ウルトラマンティガ&ウルトラマンダイナ。
7: テレビマガジン4月号は話題の映画ウルトラマンティガ&ウルトラマンダイナの特集号だ。見逃さないぞ。付録も超豪華、どでかガッツイグルの大飛行、かっこいい。新化シールもついてるぞ。新ヒーロー
8: 銀河マン
7: 登場。なりきりセットで君もギンガレットになろう。秘密がいっぱいビーストウォーズカード、関東付録もパワーアップ。テレビマガジン4月号発売中。

0: Crazy Charlie was crazy to think he'd escape a Lego maniac. The Lego System Town Rescue Collection. Each set sold separately. Maniac not included.
1: If kids like me ran the world, I'd be president. My mom would be first mom, my dad would be first dad, and my little brother wouldn't get past the front gate.
2: I'm only six. I don't have an ID.
1: I'd paint my house like jungle colors, because the lawn's going to be a park for endangered species. And every day I'd go to the first restaurant, McDonald's, and just hang out with my friends. It would be my own secret service, except for Ella Kelson, because she can't keep a secret.
3: I never told anyone you liked Derek.
1: Uh-oh. Hey, it could happen.
4: Totally Toyrific Sweepstakes winner number one. Fox Ninja Toys R Us after Daniel DeVilla. Winner number two. Fox Ninja Good Ones on a family shopping spree.
5: Yeah,
4: now
5: yeah.
4: You can be the winner of a Totally Toyrific Toys R Us shopping spree in New York City. And while you're there, you'll be the first to see all the latest toys and games at Toy Fair 94, the world's biggest toy show. There's more. 100 others will win $100 Toys R Us gift certificates. To enter, send a postcard with your name, address, and phone number to Fox New York Toy Spree, P.O. Box 1129, Los Angeles, 90078. Entries must be received by September 30th.
6: I just know my baggage will wind up in Tangier. Back to the show.
7: この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。
8: あ、あの雲シュークリームみたいね。
9: 先生、あれはオートマチックトランスミッションだよ。あっちはカーナビだね。
8: もしや彼のパパって。
10: 世界品質を作っています。愛信 AW。
8: 聞かせてくれない？あなたの歌。
11: オートマティックトランスミッション。カーナビ、カーナビ、オーカーナビ。
8: そうね。やっぱりあなたは。
10: 世界品質を作っています。愛信 AW。
12: 女性がスタイリストに求めているもの、それは個性や生き方など、自分らしさをアピールできるヘアスタイル。もちろんその髪を自分で決めたいと思っている。ビダルはそう教えてくれました。
13: ビダルサスーンパーフェクトスタイル新登場。髪にしなやかさをずっと残し、スタイルしやすくするのです。
12: あと教わったこと？秘密です。
13: 新しいビダルサスーン。洗うだけで決まる髪。P&G です。
14: いいじゃん、ガマゴーリ。
15: 今はどこなの？
14: お待たせ。
16: 21日から25日までガマゴーリ協定へ。
14: 早く待ってよ。
16: いいじゃんガマゴーリ。
17: 住まいはもっと人に優しくなれる。自然を生かした自由で優しい住まい、東進住建。住まいはもっと人に優しくなれる。自然を生かした自由で優しい住まい、東進住建。
18: We'll be right back after these messages. Kidding. Messages are the show. Saturday mornings.
19: ケンシンはかっこいいだけじゃない。友情にも熱いんだ。僕は知ってる。ケンシンの仲間に入ったから。
20: るろうにケンシン RPG 重要心棒編。
19: ケンシンはかっこいいだけじゃない。
21: プレイステーション。
22: お父さん、25年間ありがとう。ここで最後の問題です。
23: クイズに答えて娘を育てろ。子育てクイズマイエンジェル。
24: テトリス。
21: プレイステーション。
25: ゲームボーイでたまごっち2。森から
26: サバサ、
25: 海から
26: ダブダブ、
25: たまごっち。
27: またまた発見ですわ。
25: 無理。探して見つけて育てるぞ。ゲームで発見たまごっち2。ゲームボーイでたまごっち2。森から
26: サバサ、
25: 海から
26: ダブダブ、
25: たまごっち。
27: またまた発見ですわ。
25: 無理。探して見つけて育てるぞ。ゲームで発見たまごっち2。
28: Mm-hmm.
0: Luthor has Superman trapped. He's using kryptonite to destroy his powers.
1: Now you'll tell me why Superman peanut butter tastes so great.
2: Never. So fresh roasted, so creamy, so yummy.
1: Then its secret will be mine, all mine.
2: I foiled again! Just wait, Superman. I'll find out.
3: Superman peanut butter. Its strength is its great taste.
13: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。

0: 머리유성 김유아 조신과 오미타카
1: 데지몽 아드벤처 조신과 시리즈 메자세 무겐 마운틴
2: 준비할까?
3: 오케이!
4: 아! 뭐 一緒に 됐다라니
5: 親子で 入ろう! 泡 20% アップ! バンダイ アワイオービー!
6: ふうせんのみ。あれ?ふう、ふう、ふうせんのみ。あれ?ふう、おいしくぐ、楽しくぷー。せんのみ。ん?ロッテ風船のみ。
7: コアラが変わった?ん?コアラが?
8: おっきゃ。
7: 変わった?

0: Shredded wheat?
1: I need my nutrition.
0: You'll need 12 boxes to equal the vitamin and mineral nutrition in just one box of Total. That's more nutrition than any other cereal.
1: That's more like it. One box, one bowl, one spoon.
2: Join TV's hottest heroes for all new adventures.
3: Let's rock and roll!
2: Watch an all-new Mighty Morphin Power Rangers Monday afternoon on Fox Kids. Coming up next on Fox, one superhero will fight for justice. He's quick. He's slick. He's built like a brick.
4: Aren't you a big fella?
2: He's the Tick. Don't miss the Tick, an all-new episode coming up next on Fox Kids.
5: What's the name of the owner of Jellystone Lodge? The answer, Mrs. Throckmorton.
6: この番組は NTT 知恵ある暮らしをデザインするハウス食品の提供でお送りします。
7: 人間やるときはやる、見るときは見る、聞くときは聞く、電話するときは電話する、私はずっと NTT。 人間やるときはやる、見るときは見る、聞くときは聞く、電話するときは電話する、私はずっと NTT。
8: NTT
9: バモン。
10: お腹すいたら
9: バモン。
10: お、新しくなった
9: バモン。
11: ニューリンゴとハチミツ、コクがある、
10: そしてマイルド。
11: ハウスバモンとかぜ
10: バモン。お、新しいじゃん。
11: 新しい

0: カードダスファンに捧げるカードダスミニ登場。本物そっくりの機能搭載、街のカードダスが君だけのカードダスに。ニューカードダスミニ。
1: うるさくしてるとパパに叱られちゃうわよ。
2: 光るアンパンマンパジャマだ。
1: あっちゃ
3: ん、アンパンマンの光るパジャマ、変身スーツもよろしく。
4: 戦いが怖くなったんです。
5: カツトさん、地球を守って。あなたは

0: この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: 住まいはもっと人に優しくなれる。自然を生かした自由で優しい住まい、東進住建。住まいはもっと人に優しくなれる。自然を生かした自由で優しい住まい、東進住建。
2: いいじゃん、蒲郡。
3: 今は僕らの時間。
2: お待たせ。
4: 28日から5日まで。
3: 何もかも変わる。
2: あっ、
3: あ
5: れよ。いいじゃん、蒲郡。
2: フルーツしたい人、この指止まれ。突然ですが、あのフルーツにフルルンメルルンブドウが出たよ。
4: 当然ですが、簡単。
6: ビリッと混ぜるだけ。
2: やっぱブドウでしょ。ハウスフルーチェブドウ新発売。デザートグッズ当たるよ。
7: 東海テレビ開局40周年記念、オズの魔法使いオンアイス名古屋公演は3月1日までレインボーホールで公演中です。夢と感動のファンタジックなアイスショー、この機会をぜひお見逃しなく。東海テレビ開局40周年記念、オズの魔法使いオンアイス名古屋公演は3月1日までレインボーホールで公演中です。夢と感動のファンタジックなアイスショー、この機会をぜひお見逃しなく。
8: A Big G General Mills Cereal? Back to the reservation.
9: Worth shopping around for. Trix, the corn cereal with fruit flavor goodness. Fruit colors too. And as we all know, Trix are for kids.
10: もぐもぐ、木の葉っぱも

0: のか知らないか。
1: これ
0: これじゃないでしょ。それでしょ。
1: 軽く行こうよね。
2: それにつけてもおやつわかる。
3: 今日もジャンプで平和を守るさま。ボヨヨンとマジカルホッパーズ。
1: うるさくしてるとパパに叱られちゃうわよ。
4: 光るアンパンマンパジャマだ。
1: あっちゃん、
5: アンパンマンパジャマが親子でやってるよ。キャンペーン実施中。
6: この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、
7: Coming up next on Nickelodeon

0: The Cartoon Network brings you Jerry, a mouse with an attitude. Get him, Tom! Oh, the Cartoon Network. Everyone is so friendly here. Oh, maybe not. Tom looks hungry! Run for it, Jerry!
1: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
2: ウルトラパ
3: ンウルトラマンウルトラパッチを持って入場です。
4: カードを入れて画面をタッチ、音が出る。なんとカードは22枚。ゲームとクイズも触って遊ぶバンダイウルトラタッチ。
5: オーバーフォース。その時誰が予測し得ただろうか。対戦の始まりを
6: 出撃してください。
5: 360度が戦場となる 3D 空間シミュレーション。オーバーフォース好評発売中。

0: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。みんな大好きミッキーマウス学習帳、セイカノートから。
1: Hey! Put down the spoon! You've had three bowls! You're watching, hearing Saturday mornings on MonsterCast!
2: Garfield and friends will return after these messages.
3: Wax Factory, where things get big and small. But that's not all.
4: Mad scientists.
3: Flex formula is what you use to make the weird creations you choose.
4: You can pump them up big
3: and watch them expand.
4: Then shrink them down.
3: Just use your hand. My Flex Factory is wacky and wild and too weird. The Flex Factory comes with everything you see here. Air and imagination not included. It's finished! I've created the Monster Lab! And it's
5: too gross.
3: First, you put monster flesh on their creepy little bones. Then pour flesh remover into the Monster Lab and bubble off their flab!
5: Too yucky.
4: Look at this nasty guy.
3: The Monster Lab. Watch for time freaks and more gross creations so you too can be a mad scientist!
5: Too gross.
6: この番組は NTT 知恵ある暮らしをデザインするハウス食品の提供でお送りします。
7: あ、福岡に電話しなきゃ。
8: 福岡町ごと割引。
7: あ、東京に電話しなきゃ。
8: 東京町ごと割引。市外局番を選ぶ町ごと割引は NTT の
7: 提供です。
9: あ、電話しなきゃ。
7: あ、札幌に電話しなきゃ。
8: 札幌町ごと割引。
7: あ、大阪に電話しなきゃ。
8: 大阪町ごと割引。市外局番を選ぶ町ごと割引は NTT の
7: 提供です。
9: あ、電話しなきゃ。
10: NTT
11: バーボン。
12: お腹すいたら
11: バーボン。
12: お、
11: 新しくなった
12: バーボン。
11: ニュー
12: リンゴと蜂蜜、コクがある。
11: そしてマイルド。
12: ハウスバーボンとかね。
11: バーモント。
12: トロシーじゃん。
11: 新しいバーモント。
12: グレート。

0: レーはハウス。
1: 言葉にできない思いだって、感情感とか引かねえな。
2: 僕の
1: 登れてないから。あ、ちょっと待って、
2: まっすぐに、
3: もしもし、あいこです。
2: 君へと
3: 誕生会来てくれる？
2: まっすぐに、
1: はい、
4: つながる幸せ、キャッチホン。
1: あいこっていい子だよな。
5: NTT。
6: The boss in the family will be glad to know the 91 Mazda 626LX comes standard with an AM/FM cassette stereo.

0: どこに行かれるんですか？散歩ちゃうか？
1: 軽くなってザックでしょ。ザクッとポテト、
2: オーザック新登場。オーザック、オーザック軽くなったね、オーザック。どんどん食べたい、ザクザク。軽くなってザックでしょ。ザクッとポテト、
3: オーザック新登場。ダウン
4: ベージ僕たちもっと役に立つには、
5: いろんなお店を知らないと。
6: 今からテストだ。
7: イタリア料理の店、
6: はい、
4: 夜もやってるスポーツジム、
6: はい
4: はい、もっともっと、はいはいはいはい、あとは本番で。
5: あ、頼むぞ栗原。
8: ホームページ、
6: はい、
9: 頑張れ。
10: 僕らに知らない店はない。ダウンベージ。

0: 今バンダイでウルトラマンティガグッズいろいろ当たります。さあお店へ。いいね。
1: オーバーンフォース。その時誰が予測し得ただろうか。対戦の始まりを
2: 出撃してください。
1: 360度が戦場となる 3D 空間シミュレーション、オーバーンフォース、好評発売中。

0: Real fruit fillings give Pop-Tarts an incredible taste. So hot, they're cool.
1: I taste so cool, so cool.
2: Pee-wee will return after these messages.
3: The honeycomb hideout.
4: It's Big Bad Mo, the motorcycle maniac.
5: Yeah, I want a big cereal with a big taste.
6: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
7: マウスで遊ぼうよ、スイスイスラスラ、
8: マウス、
7: あいつもあの子もスイスイスラスラ、
8: マウス、
9: さっきクリックでしびれるぜ、
7: 楽しくスラスラマウスの音クラブさ、
10: スーパーガッツマシーン、ポピニカガッツイーグル、アルファ号、ベータ号、ガンマ号、そしてグランドーム。
11: ウルトラマンダイナー主題歌&テイクオフスーパーガッツのテーマ大ヒット中、君はもうゲットしたか。ウルトラマンダイナーの主題歌を収録した全曲集も発売中。
12: コレクション8枚組レーザーディスクボックス、98年1月25日いよいよ発売。
13: さて

0: そ140年前、幕末の世に最強と呼ばれた維新志士日村謙信。境界線みたいな体が邪魔だね。どっか行っちゃいそう。彼の振るう剣は戦国の世に端を発す古武剣術である。ちぎれそうだからこんな気持ち。人の速度を超えた目にも止まらぬ剣、その名も飛天御剣流。もっと引っ付いてたいのさ。
1: ペダルを越えてお辞儀のひまわり通り越して、お前を葬って道場を潰せば復讐は完成だ。ゆっくりと地獄に送ってやる。
2: その手を離すでござるよ。
0: その比類なき強さの剣はいつしか最強という伝説とともに歴史の彼方へ消え去ろうとしていた。だが神谷薫の前に彼は現れた。

0: は料理いろいろ丸葉のちくわ、食卓を楽しく彩ります。よろしく
1: 丸葉。
2: テレビマガジン11月号、ウルトラマンダイナが来た、敵だ、必殺光線発射、動くダイナかっこいいぞ。ポスターにはウルトラ戦士が勢揃い、超デカサイズで登場だ。人気ヒーローいっぱい、ヒーロー大集合ポスター。

0: った。
1: キッズベル使ってる？
2: どんな？
3: どうしたよ？
2: ベル鳴らしてるの？
4: パパより
5: 動いてるよ。
6: 突然来る
7: すげえ。
8: しまってこぜ。
9: 可愛い簡単あれやすい。ドコモのキッズベル。
10: パソコンはプロアサヒと。オーディオファックスアサヒと。ローレックスも。
0: 今度の土日はパソコンモバイルフェア。
10: AV モバイルツールもアサヒと。カメラ。
11: 高いな、
12: 重い。神戸と淡路島を結ぶ明石海峡大橋、4月5日開通。
13: 新しい橋がある、新しい兵庫県、行こう。
14: 電車運転ゲーム、電車で GO 登場。
15: ママタイト
16: 的場浩司、キューちゃん食べる。
17: キューちゃんっていいやつだな。
16: おっす、東海漬物、キュウリのキューちゃん、さらに美味しく新登場。
17: 自然派グッズ当たります。
18: 行ってきます。ただいま。何もないな。行ってきます。
19: ただいま。
20: 始めよう、チャレンジ1年生。
21: スノーボーディング1080、スピードもトリックもサンディスティックで思いのまま。

0: cranky.
1: Ready, go.
2: Huh? Huh?
3: How is that?
4: フィールドになる電波キャッチバトルコネクト、新しい進化形態デジバイス対戦ペンディラム、
5: これあげる。
6: 何これ？
5: 知ってる、これ痩せるやつでしょ。
6: そう、
7: ちょっとやってみなよ。
5: 売れんの？本当？
7: 内緒だよ。
8: ねえねえ、ちょっと待ってよ。
5: ねえねえ、売ってよ。
7: ちゃんとお金払うからさ。
5: いいよ。
8: やったよ。
7: いくらでも払うから。
5: いや、お願い、マジでないとやばいんだよ。
7: じゃあ相談してみるよ。
5: ありがとう。何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれが
9: ない。友達のふりをしてドラッグは近づいてきます。
10: This is an empty old refrigerator. They can be found in places like this alley, on a back porch, or in a basement. It's dangerous because a child can be trapped inside and suffocate in 10 minutes. So please, make it safe. Chain the door shut, remove the door, or have the authorities take it away. It's better to give that old refrigerator a ride to the junkyard than a child a ride for his life to the hospital.

0: Chad?
1: She's so cute. She's so sweet.
2: The prettiest doll you'll ever meet.
3: And her name is Susie Q.
1: She has a crib, a stroller too.
2: So many things that she can do.
3: That's my little Susie Q.
2: Oh, you can bend her legs, bend her arms, and bathe her too.
1: Susie drinks, Susie walks. Oh, there is so much to do.
2: She has a chair, a dish, a cup. You press her tummy, her arms go up.
3: Little darling Susie Q.
2: Susie plays, Susie swings, and you can get her all these things.
3: Little baby Susie Q.
2: Oh, yes.
3: That's my baby Susie Q.
2: Girls, Susie Q needs a mommy. Susie Q needs you.
4: Happy holidays from the Cartoon Network. Peace on Earth.
5: ヤマハリゾート嬬恋に静かな森に囲まれたホテルノースウィング6月30日オープン。嬬恋ウォーターパークも7月1日オープン。夏の演出はヤマハリゾート嬬恋で。
6: 今マクドナルドはマック探偵団、スパイデンは秘密の計算機、変身望遠鏡、いろいろトランシーバー、このボックスに入ってるよ。マクドナルド。
7: 8月号なりきりセットは
8: ウルトラマンガイアスプリームバージョン、
7: そして
8: 待ってたぞアグル V2、
7: ガイアとアグルで怪獣をやっつけよう。今ベールを脱ぐマックスビクトリーロボ、最強ロボが早くも君のものに。話題の夏休み映画ビーストオーズメタルズも付録で登場。新コンボイ立体モデル、完全ガイドブックには秘密がいっぱい。超デカアグル V2 全員サービス、テレビマガジン発売中。
9: 64あら、探し物？
10: すべてのゲームボーイカセットからウルトラキャラがゲットできる。全部集めりゃ
9: 101体
11: ウルトラマンバトルコレクション。
12: 撃て、ジェクターガン。カプセルを装填し敵を倒せ。変身、エスプレンダー。ウルトラマンガイア、シグタインシリーズ。これもあるぞ。
13: Oh boy, this is great! I'm in charge of the Fox Kids Network! Using my homemade state-of-the-art system, I have redirected the Fox satellite to me so I can show clips of The Simpsons, including a special sneak peek at the season premiere. But I'm not gonna let my newfound power and influence go in my head. Today, the Fox Kids Network, tomorrow the world!
14: Hey, what are you doing?
2: Bad dog!
13: Phew, that was close. Now, where was I? Oh, yeah.
15: Watch All New Life of Louie next as Fox Kids Broadcasting continues on Fox Kids.
7: 6月号
1: トランプしようぜ。
7: ガイアのトランプはすぐに遊べる完成品。
1: すげえ。これ付録なの？
7: 表も
1: かっこいい。
7: スーパートランプで遊ぼうぜ。
1: じゃあ俺も
7: デジモンバトルゲームカードに、ガイアの怪獣カード選手、
1: ガイアだ。
7: 超豪華テレマガのカード付録、ゴーライナー1合体、巨大ロボグランドライナー新登場。秘密図鑑はビーストモードでよ。テレビマガジン発売中。

0: ミスト機タイプで粉落ちしない昭和油汚れの少ない唐揚げ粉。
1: サッカーの柳沢が
2: コーチ
1: 行くしかねえよ。
3: というわけで天ぷらを美味しく揚げるには黄金です。
2: どういうことだよ。
0: カラッと揚がってサクッと美味しい昭和天ぷら粉黄金。
4: つないで消すのが軍兵だ。つないで消すのが軍兵だ。
5: つないで消す。元祖つなげ。 This is 軍兵
6: Wonder Swan。
7: 搭載完了。圧巻ビースキャリー変形ファイティングモードで出撃せよ。ウルトラマンガイアコンテナビークルシリーズ、シリーズ続々登場。
8: また野菜ばっかり残しちゃって。
9: そこでハウスは考えた。
8: あら、
9: 野菜と大好きなお肉があっさり食べられる
10: ハウス焼肉ドレッシング新発売。
8: 残さず食べた。
10: やった。
11: How race car driver Bill Elliott eats a Reese's peanut butter cup。
12: Awesome.
13: Clear.
11: There's no wrong way to eat a Reese's.

0: ケンタッキーで。
1: あ、転んだ。
2: ヘルファイト。
3: 冷たくてうまいぜ。
0: Jリーグボトルがセットになったサポーターズパック。
4: ゲラリー。
5: Now back to Rugrats, only on Nickelodeon.
6: この番組は JR 暮らしをデザインするハウス食品。NTT の提供でお送りしました。
7: じゃあこれです。う
8: わぁ、Garfield and friends will return after these messages.
9: 例えば僕らの
10: 得してるかい？
9: 全然電話で得してるかい？
10: 得したい！
9: もっと話せる NTT の割引サービス、
11: お得でスマート！サンクスクエア NTT！
9: 電話とファックス、
12: ファックス、ファックス
9: 両方あれば言葉も気持ちも、
12: 言葉も気持ちも
9: ぐっと近づく、もっと伝わる、
11: ファックスすれば便利でスマート！サンクスクエア NTT！
13: 今なら当たるよ！
14: NTT。
15: おうざっくん、おうざっくん、軽くなったね、おうざっくん。
16: どこに行かれるんですか？散歩ちゃうか？
17: 軽くなって、ザックでしょ。
18: ザクッとポテト、おうざっくん。
19: 新登場。
15: おうざっくん、おうざっくん、軽くなったね、おうざっくん。どんどん食べたい、ザク
17: ッと。軽くなって、ザックでしょ。
18: ザクッとポテト、おうざっくん。
19: 新登場。

0: Batteries not included. Some assembly required. Parents sold separately. Saturday mornings.
1: ヤマハリゾート嬬恋に静かな森に囲まれたホテルノースウィング6月30日オープン嬬恋ウォーターパークも7月1日

0: Make magic. A career in fashion at the Art Institutes. Call 1-800-538-3000 for the power. 1-800-538-3000.
1: Mumien. Monstren. Mutationen.
2: この番組は NTT 知恵ある暮らしをデザインするハウス食品の提供でお送りします。
3: ディアベレン、
4: ラッペイデイ、ヘイディ
5: 、知ってるかな、
6: それだね、
7: だろ、もう一回
8: でさ、
9: 話したいことがいっぱいあるんだ。
10: 君の市街通話に市街局番で選ぶ新しい割引サービス始まる。最大 15% 割引、 NTT の
11: テレチョイス。電話よろしく。
12: NTT。
13: ヨーロッパがカレーを美味しくしたなんて、レビアハウスカレーマルシェ。ビーフとマッシュルームのマイルドなハーモニー。ボナペティ。ハウスカレーマルシェ。

0: そう、リフトサイン様々よ。温泉上がりの肌の張りみたいな、もう肌プリリって感じよ。使ってみ、張りのある素肌、
1: コーセーリフトサイン

0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: プラコロピカチュウ、
2: プラコロミュウ、
3: プラコロバトルベース、
1: ジェリー、
3: プラコロの熱い戦いはバトルベースの上でビシッと決まる。
1: ゲットだぜ、
3: バンダイプラコロバトルベース。
4: ガッツイーグル合体せよ。ガチャ、
5: スーパーガッツマシーン、ポピニカガッツイーグル、アルファ号、ベータ号、ガンマ号、そしてグランドオーム。
6: モギモギフルーツ、
7: モギモギしたらモグモグ、
6: モギモギフルーツ、
7: モギモギしたらモグモグ。
8: 私のモギモギ取った子だれ。
6: モギモギフルーツ明治組。
9: ひもひもひもたくみだよ、
10: やばい、
11: ひもの
9: びのびるのびるくみだよ、
11: ひも
12: きょう、
13: 面白い。

0: 戦いが怖くなったんです。
1: カツトさん、地球を守って。あなたは
2: 光の国から光るシューズがやってきた。ウルトラマンティガが君の足元をパワーアップ。光るシューズウルトラマンティガ。
3: ガッツメカを搭載して発進せよ。ベラック4スタンバイ。万能戦闘母艦アートデッセイ号、そしてダイブハンガ
4: ー。速さいけてる、高さ抜けてる、ぐるぐるジャンピングアクション、マジカルホッパー発射。
5: Lucky here. I'd fetch you a snack, but I ate it. It's Saturday mornings on Monster Cast.
6: Dragoy Polar Zeta.

の国から光るシューズがやってきた。ウルトラマンティガが君の足元をパワーアップ。光るシューズ、ウルトラマンティガ。

0: 知らないか。
1: これ
0: これじゃないでしょ、それでしょ。
1: 軽く行こうよね。
2: それにつけてもおやつわかる。
3: しゃ登場、新ウルトラマンワールド。迫力のリアルサウンド、吠える、叫ぶ、うなる、ショックセンサーで声が出る。ウルトラマンパワフルサウンドシリーズ続々登場。
1: うるさくしてるとパパに叱られちゃうわよ。
4: 叱るアンパンマンパジャマだ。
1: あっちゃー、
4: 叱る
5: アンパンマンの叱るパジャマ。変身スーツもよろしく。

0: のシチュー。
1: いつでも、そしてどんな時でも、あなたに気持ちを伝えたい。
2: 全国へあなたのお花をお届けします。
1: お申し込みはご覧の電話番号まで。

0: っちは全然いっとるわ。全然大丈夫。
1: まあ、やるからには一生懸命やりますんで、よろしくお願いします。2人で力を合わせるんだ。
2: OK、
1: 行くぞ。方角電磁波ダブル。
0: なっ、これ口っこ持ってな。どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん

0: 焼いて美味しい白いウインナー、日本ハムのミュンヘナー新発売。
1: 会長からの伝言だ。命だけは落とすな。
2: 突然ですが新番組が始まります。頑固親父に泣き虫親父、スターの親子も毎回登場。
3: 私もお父さんです。
4: 私はお父さんの子です。
5: こう見えてもわしも父じゃ。
6: いつ見ても平和。

0: みかん体操、
1: ほっぺをプルプルみかんみかん、お尻をフリフリみかん、
2: あれよ
1: みかん、ぐるっと回ってみかんみかん、
0: もう一回、
1: ほっぺをプルプルみかんみかん、お尻をフリフリみかんみかん、ぐるっと回ってみかんみかん、
0: もう一回、
1: ほっぺをプルプルみかんみかん、お尻をフリフリみかんみかん、ぐるっと回ってみかんみかん、
0: もっと元気にみかん、日本みかん農協。
3: ウルトラマンダイナ変身スーツスーパーガッツも出た。
0: 先生、
4: 我々はたまごっち精神にのっとり、
0: みんなで遊べるボードゲームとなって、
4: ワクワク
0: ドキドキさせること、誓いますわ。
3: ついに登場、任天堂64で発見、たまごっち、
0: みんなでたまごっちワールド。
5: この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: 敵は最大最強。
1: ダイナは死んだ。
2: ウルトラマンダイナは消滅しました。
3: ティガのことは俺に教えてもらえませんか。
0: 二大ヒーロー夢の最強マッチ、ウルトラマンティガ&ウルトラマンダイナ。
4: クレヨン王国、シルバー王子のパレードカーは夢いっぱい。お姫様は
5: 着せ替え付き。
4: かわいいね。楽しい幼稚園3月号発売中。
6: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: あの雲シュークリームみたいね。
2: 先生、あれはオートマチックトランスミッションだよ。あっちはカーナビだね。
1: もしや彼のパパって。
3: 世界品質を作っています。
4: 愛信 AW。
1: 聞かせてくれない？あなたの歌。
5: オートマチックトランスミッション。
6: カーナビカーナビ。
1: そうね、やっぱりあなたは。
3: 世界品質を作っています。
4: 愛信 AW。
7: 女性がスタイリストに求めているもの、それは個性や生き方など、自分らしさをアピールできるヘアスタイル。もちろんその髪を自分で決めたいと思っている。ビダルはそう教えてくれました。
8: ビダルサスーンパーフェクトスタイル新登場。髪にしなやかさをずっと残し、スタイルしやすくするのです。
7: あと教わったこと秘密です。
8: 新しいビダルサスーン、洗うだけで決まる髪、P&G です。
9: いいじゃん、ガマゴーリ。お待たせ。
10: 21日から25日までガマゴーリ協定へ。
11: 早く待ってよ。
12: 人に優しくなれる自然を生かした自由で優しい住まい、東進住建。住まいはもっと人に優しくなれる自然を生かした自由で優しい住まい、東進住建。
13: Mom and Dad. This is Saturday mornings on Monster Cast.

0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: ボヨヨンとマジカルホッパーズ。
2: そして戦いは空へ。ついにシリーズ完結、機動戦士ガンダムガイデン3、裁かれし者、全巻購入でビッグプレゼント。

0: Incredible creatures are they. Hagrid's a hero, Blind's his hobby, Dilly's his playmate, Trini and Jolly, Secret Valley is their home. Incredible creatures are they. Secret Valley has many stories, from Bucket by Taxi, Spider Professor, and Dudley and Joe Coplay. Incredible creatures are they. Incredible creatures are they.
1: コンテナビークル、ここに集結。回転、上昇、そして格納。アクション満載のシステムベース、デラックスコンテナステーションボックス。
2: 当たったぞ。
3: 今バンダイのウルトラマン商品で君の名前入り特製隊員スーツや番組出演券、さらに隊員賞が当たるウルトラマンガイアキャンペーン。
2: 詳しくは店頭で。
4: テレビマガジン2月号、ガムベストにヘルメット、腕にはシグナビ。
5: はい、了解。
4: ジェクターガン発射。全て揃ったシグ隊員なりきりセット。お正月の人気付録、大金持ちゲーム、
5: やった。
4: ウルトラマンカルタも使用ぜ。立体モデルはミクロマン。話題の春休み映画、試写会に2500名様ご招待。テレビマガジン発売中。
6: この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: 会場室、会場室、直ちに避難してください。ウルトラマンダイナ変身スーツ新発売。
1: MEGA メガ。行け、シルバーブレイザー。いや、これで君もメガシルバー。
2: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。ミッキーマウス学習帳、セイカノートから。

0: the canyons of remote mountain peaks, Liberty's champion is unstoppable. Rambo, helped by the mechanical genius known as Turbo, and the master of disguises named Cat, the honor-bound protector of the innocent. Rambo, the force of freedom.
1: あ、福岡に電話しなきゃ。福岡、まちごと割引。あ、東京に電話しなきゃ。東京、まちごと割引。市外局番を選ぶ、まちごと割引は NTT の。テレキュース。お、電話しなきゃ。札幌、まちごと割引。あ、大阪に電話しなきゃ。大阪、まちごと割引。市外局番を選ぶ、まちごと割引は NTT の。テレキュース。あ、電話しなきゃ。NTT。

0: Frenchie!
1: Ready, go!
2: Huh? Huh? 가르자!
0: 사극 그렇대! 프랑키!
2: 할래?
3: 街が冒険のフィールドになる。電波キャッチ、バトルコネクト、新しい進化形態デジバイス、対戦ペンディラム。
4: これあげる。
5: 何これ？
4: 知ってる。これ痩せるやつでしょ。
5: そう。
6: ちょっとやってみなよ。
4: くれんの？本当？
6: 内緒だよ。
7: ねえねえ、ちょっと待ってよ。
4: ねえねえ、売ってよ。
6: ちゃんとお金払うからさ。
4: いいよ。
7: やったよ。
6: いくらでも払うから。
4: いや、お願い、マジでないとやばいんだよ。
6: じゃあ相談してみるよ。
4: ありがとう。何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがない
8: と友達のふりをしてドラッグは近づいてきます。

0: この番組は JR 暮らしをデザインするハウス食品 NTT の提供でお送りしました。
1: この後はゴッ
2: ツ連登場。
3: 夢を見てるといつでも何にでも
2: 誰よりもアンを知っているあなたに見てほしい劇団

0: 全開、ウルトラマンガイアシューズ。撃て、ジェクターガン。カプセルを装填し敵を倒せ。変身、エスプレンダー。ウルトラマンガイアシグタインシリーズ、これもあるぞ。
1: コンテナビークル、ここに集結。回転、上昇、そして格納。アクション満載のシステムベース、デラックスコンテナステーションボックス。

0: テレビマガジン1月号配信主軍ウルトラマンダイナ頼んだぞ。ソルジェント光線で倒せ。強いダイナは超デカサイズ。メガレンジャーパチンコゲーム。
1: よーし、
0: ハイスコア狙って勝負だ。
1: やった。
0: ヒーローカードは50枚。
2: ダメージフラッグオーロック。

0: Hey, you chewing the gum. I hope you brought enough for everybody.
1: 1997年、イミプロトリンの製品化に成功。アース製薬からゴキブリの動きを止める殺虫システムがついに完成。ゴキジェットプロ。ここから殺虫剤の歴史が変わる。

0: 好きさ。
1: リンゴリンゴ初めて
2: 一緒は美味しい
1: ハウスバモントカレー
3: カレーはハウス
4: フルーチ楽園伝説
5: フルーチェの作り方を教えろ
6: やだ
7: ガオ

0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: あの人気ソフトがワンダースワンに、みんな本気になってくる新世代携帯ゲーム、
2: ワンダースワン。
3: 聞こえる時の流れが、戦いの叫びが、あの記憶が今蘇る。ますます広がるガンダムワールド、バンダイのプラモデル。
4: ガイア、
5: ガイアのパワーが君のシューズにやってきた。

0: コロバトルベース、ブラコロの熱い戦いはバトルベースの上でビシッと決まる。
1: ゲットだぜ、
0: バンダイブラコロバトルベース。
2: 怪獣出現、怪獣出現、直ちに避難してください。ウルトラマンダイナ変身スーツスーパーガッツも出た。
1: お友達だよ、
3: ウルトラマンダイナのキャリアカー、荷台が伸びる、車が乗る、かっこいい。チョコバネナクレープお待たせしました。
4: はい、
3: 付録が楽しいお友達デラックス特大号読んでね。
5: テレビマガジン2月号、ガッツイグル発信、ウルトラマンダイナと力を合わせろ、ベイストウォーズコンボイ、かっこいい。大金持ちゲーム、メガネちゃんトラップもある。テレビマガジン2月号。
6: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
1: ベリーパリパリ。
2: 眠いのは何時？
3: 8時20分。
2: 怒るのは
3: 10時10分。
2: ウインクするのは
3: 3時10分。
4: 今ドラえもんソーセージの密水マークを1枚送るとこのくるくるタイムが当たります。
2: ワクワクシールも入ってる。
4: 体に優しいからおやつにぴったり、ドラえもんソーセージ密水から。
5: リコーのフリッパー、全く新しいデジタル学習機新登場。
6: 本当だよフリッパ
5: ー。みんなの教科書にぴったり。
6: 大丈夫、優しいから触ってごらん。
2: かわいい、私も友達になりたい。
5: リコーの
7: フリフリフリッパー。

0: パナップ。ヌードル食べると社長思い出すな。どないしたんやろ。
1: 元気？
2: 変わらぬ美味しさ、金ちゃんヌードル。金ちゃんネギラーメンもよろしく。ファー

0: ション。君は超進化を見たか？
1: デジモンアドベンチャー超進化シリーズ、目指せ無限マウンテン。
2: 準備はいいか？
3: もう一緒にって言ったのに。
4: 親子で入ろう。泡 20% アップ、バンダイアワイオービン。
5: ふうせんのみ
6: あれ、
5: ふう、おいしくぐ、楽しくぷー、
6: せんのみ、
5: ん、
7: ロッテ風船のみ。
8: コアラが変わった。
6: ん、
9: コアラが、
6: え、おっきゃ
8: 変わった。

0: よ。
1: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
2: ウルトラマンダイナ変身スーツスーパーガッツも出た。
3: ワクワクオスチードキドキメスゲームボーイでブリードダッチ
4: 生まれましたわ、ブリ
5: ドテ
4: 育てるだけじゃ終わらない。
6: ゲームで発見卵
4: おすっちとメスっち
7: 出た。長いひもきゅうは世界一長い1メーター15センチ、一本で二つの味。明治ロングひもきゅうとひもきゅう、
8: もぎもぎフルーツ、
9: もぎもぎしたらもぐもぐ。

0: 理工のフリッパー、全く新しいデジタル学習機新登場。
1: 本当だよフリッパ
0: ー。みんなの教科書にぴったり。
1: 大丈夫、優しいから触ってごらん。
2: かわいい。私も友達になりたい。
0: 理工の
3: フリフリフリッパー。
0: ドラえもんソーセージの日水マークを1枚送るとこのくるくるタイムが当たります。
4: ワクワクシールも入ってる。
0: 体に優しいからおやつにぴったり。ドラえもんソーセージ日水。

0: Check in.
1: Wonder Hula
2: ビースキャリー変形ファイティングモードで出撃せよ。ウルトラマンガイアコンテナビークルシリーズエリアルベースも登場。

0: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。みんな大好きミッキーマウス学習帳、セイカノートから。
1: 君にクラクラクランキーなのです。でもでもまだ名前も知らん。男もサクッとロッテクランキー、
2: アーモンドチョコレートもよろしく。
3: タッパついてくる、ついてくる、頭がついてくる。今年は頭付きのポタポちゃん当たるよ。
4: やっぱこれだ